srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe,

ljubila, več ti si spal, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

0: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
1: Je, v naslednjem tednu si boste na Aktualu lahko gledali zadnje CMC VIP šove, ko bomo skupaj v pričakovanju CMC festivala, odkudar pa se bomo kot ponosni partner dogodka prihodnji vikend tudi javljali v živo. Tja se namreč odpravljata naši Mojca Mladenovič in Anita Gošte. Je pa minuli teden pri nas bila prav posebna druščina, obiskala sta nas namreč oče in sin, Željko in Zvone Bebek. Dajmo se zdaj spomniti tega trenutka.
2: Ma kupit ću nam sad,
3: je. Kako je bilo prvič, a je bilo s sinom stati na odru, ponos ali je bila trema?
4: Nije bilo trema, bio sam sretan, zadovoljan da se desila ta stvar meni u životu, da nastupam sa svojim sinom
3: ja.
4: Na istom odru.
3: Zvone, kakšen nastop pripravljate?
5: Svaki naš nastup je zapravo nama ponovo izlazak na pozornicu. Nikad to ne uživamo kao nešto što je normalno, uvijek se za to pripremamo na poseban način, ovisi gdje dolazi.
6: Kaj vama je pri CMC festivalu najbolj všeč?
4: Prilika glasbenicima koji se godinu dana ne vide jer svi putuju. Prilika da se jedan, dva, tri dana sastavno da se druže, da niko nikome ništa ne prigovara, da se nema što svađati. Da vječno sam ti vrat.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Rock and Band, no, tole je bilo slišati zelo odločno, imajo rad, ne? Upam, da tudi vi prepevate to doma. No, mi pa gremo malce nazaj, kaj se je dogajalo v tem tednu. Seveda smo gostili spet glasbenike, ki se predstavijo na CMC festivalu prihodnji konec tedna, tako da je bilo zanimivo. Pa poglejmo, kdo je bil z nami.
1: Veliko se dogaja pri vas, ne?
2: Da, stalno, evo kako sam i prošlog puta, di ćeš bolje mjesto za doć nego na Radio Aktual. Rano je, rano je,
3: nemoj da se boli glava. Kako bi prodao CMC festival da letos pridaju na CMC festival?
2: Ako postoji ikakva i najmanja šansa da dođete dolje u Vodice, dođite. Super. Neće vam biti žao. Jer bolje da sam pijan, pijan, pijan, nego da trijezan ostari. Sa vašom pjesmom Pijani od ljubavi htjeli smo pjesmu posvetiti našim prijateljima i našoj publici iz Slovenije.
3: Nikad više niko, niko kao
0: ja. Ja, to je bil Mario in skupina Ljubavnici, to on pa ima globok glas, ne? Ja, dobro. No, CMC festival VIP Showi še v prihodnjem tednu kot zadnji, potem pa seveda sam festival, tja se odpravljata tudi kolegici Anita Goštej in Mojca Mladenovič, ki se bosta tam tudi javljali in zagotovo prinesli kaj zanimivih informacij.

0: Ja, kdo ne bi bil, a ne? Sreča je tako, pravijo tudi pol poti do zdravja. No, mi gremo se spet malo spomniti, katere goste smo gostili v tednu, ki se izteka. Seveda so to glasbeni goste, ki bodo sodelovali tudi na CMC festivalu prihodnji konec tedna, kamor se odpravljata tudi naša Anita in Mojca, tako da bomo imeli vse sveže informacije takoj tudi pri nas. No, oglasila sta se oče in sin. Ugibate? No, ne bom vas pustil predolgo. Željko Bebek in Zvonimir Bebek sta takole veselila se v našem studiu.
1: Kako je bilo prvič, a je bilo s sinom stati na odru? Ponos ali je bila trema?
2: Ni bilo trema, bil sem sreten, zadovoljen, da se je desila ta stvar meni v životu, da nastupam s svojim sinom.
1: Svojim sinom, ja.
2: Na istom odru.
1: Zvone, kakšen nastop pripravljate?
3: Svaki naš nastup je zapravo nama ponovo izlazak na pozornicu. Nikad to ne uživamo kao nešto što je normalno. Uvijek se za to pripremamo na poseban način, ovisi gdje dolazimo.
4: Kaj vama je pri CMC festivalu najbolj všeč?
2: Prilika glasbenicima koji se godinu dana ne vide jer svi putuju. Prilika da se jedan, dva, tri dana sastavno da se druže, da niko nikome ništa ne prigovara, da se nema što svađati. Da mjesto

Je storija o nadaljini. Mora biti, da vi znate nadaljinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u dvoj.

tvoja poč leč, finila je jova. Al kada dalina gre leč, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki.